obenya ware pa obewo adwuma bi anopai me pa yesa me bepo wa man yesa me dofo enkonim die bi wo ho edema wo na verse 11 no na me die si no verse 11 ni se na onipa mu wan ene onim die wo onipa mu agye onipa no ara enhoma ewo ni mu wo hu se awurade na adwene mu do awurade ni mu se onipa biara wo wa asase we se esri asase awurade di amaye no obia nim honhoma wo se nipa mu obia nim adwene a ewo se nipa mu eno tini ni awurade achoro no ochoro to ho ma wo wone wo ma eye paso akata so obi mfo nani nye den hu enti daye bia wo son ya sa daye na wonti ase no ochoro to wo de ma bure na du ewo se ye hu atuma ewo se ye bo ho mpa ye na nkonum die den ba na die enye no ye sia no kwan onipa bia na wo asase so wo sunsun bia tinim sa sunsun ma tinim no etimi se yade etimi ye niema yi obi pia da ni wa woni mutumi honhoma wa obi ade sai ni pana anu tina de awone ne nam no wa ye wadwene sha wo bebo wa no anu tina de awone ne kon wa ye wadwene sha wo don awie ye no na wa sori ye awie ye no wa boni amatu agu awie ye no na wa tietia wo ne ma so anu tina wurade ma obi mfo na ni hu daache anu tina wurade ma obi mfo na ni enwuru de wa sesa to wo de ama wo anu tina wurade ma obi enwuru and pega ya bi owa de ma and opa me bom pae I want Jesus Christ you did him I rather him pega wo I rather him wa wo I rather him me kwa ma wo I rather him pega wo no fun him kodum die mo ba bi a wo da bi a I rather him sesa wo ma wo I rather ma dia wa tro no anya de papa ma wo me you free adia bi a negative na me de wura nkodum die.

0: man panyene ne die bonim sese die tie bia kan ne ken enkonim die beba
1: se asa osa okuta Ghana flag no na ye bompa ese ene Croatia ye bompa ese Croatia ye de ombe to form ene ya me adu
0: Eti man panyene no no no si inshallah ahead ye besi so koyo na Ghana de shebi so kire o madwene edifa asanse mi ho a omu so etire mu se ene de ese de tribia sonko boy be ko enkunim ye beba